و دا انسانان زتنی آنی هبونی بلا سجده جبونی تمامی ملکانه بشتی بی قدری مزن وی کر خلیفه ارده کر خزمتاوی هردش دای اقل و زمانه

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیس جهر کسی و ببن خویانه دستور شیطان لی انسان دابو وسوسه پیس کاوی نانکوری بکه پشتیوان قنجیانه

بون امر بر شیطان آزادی انسان برن ظلم جوخر کرن کار دنیا کرن زندانه ریا ربی خبردان ریا حق و آزادی اف اردوت بهشتی آوا کرن ویرانه.

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیش جهر کسی و دوین خویانه دستور شیطان به انسان دابو وسوسه پیش کاوی نام کوری بکه پشتیوان قنجیانه

بون امر بر شیطان آزادی انسان برن ظلم جوخر کرن کار دنیا کرن زندانه ریا ربی خبردان ریا حق و آزادی اف اردوت بهشتی آبا کرن ویرانه.

تکوشینا انسان دان پر دم آزاد کردن. همان دنو جرا بونه بهچیو شوانه. پیغمبر هاتنو چون جقوم عشیره بس محمد بو ای تمام گلی جهانه.